0: TR RTR Radio Temps Rodez.
1: Selv om det gikk som det måtte, så beholder jeg troen.